Kürtlere karşı yeni hücumlar teşkil edip. İran dövlət mediası hücumların ölkənin cənubunda Hörmüz Boğazı yaxınlığında yerləşən iki körpü, bir dəmir yolu stansiyası və bir havalimanı hədəf aldığını bildiriblər. İlkin məlumatlara görə hücumlar nəticəsində azı 7 nəfər həlak olub, çoxlu sayda yaralı var. Tehran isə bu hücumlara cavab olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Körfəzdəki müttəfiqlərini hədəf alıb qeyd edək ki, bu toqquşmalar fevral ayında başlayan geniş miqyaslı münaqişəni dayandırmaq məqsədi ilə imzalanmış ilkin sülh razılaşmasından cəmi bir ay sonra baş verib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti J.D. Vance, Joe Rogan'ın podcastində diqqət çəkən açıqlamalar verib. Vance bildirib ki, İsrail hökumətindəki bəzi ekstremist dairələr Amerika Birləşmiş Ştatlarının İranla müharibəni dayandırmaq barədə razılaşmasına mani olmaq üçün Amerika ictimai rəyinə təsir göstərməyə çalışırlar. Gələcəkdə prezidentlərin əsas namizədlərdən biri hesab olunan Vance'in bu şərhləri Vaşinqtonla Tel-Əviv arasında artan fikir ayrılıqları fonunda xüsusi diqqət çəkir və onun İsrail siyasətinə dair tənqidi mövqeyini bir daha təsdiqləyir. BMT İsrailin yaşayış məntəqələri ilə bağlı son qərarına sərt reaksiya verdi. Başkatib Antonio Guterres'in sözcüsü Stefan Dujarric bildirib ki, İsrailin Givat Ziv qanunsuz yaşayış məntəqəsində şəhər statusu verməsi BMT-də dərin narahatlıqla qarşılanıb. BMT rəsmisi vurğulayıb ki, bu inzibati dəyişiklik məntəqənin beynəlxalq hüquqa görə statusunu dəyişmir və Givat Ziv hələ də işğal olunmuş Fələstin ərazilərinin bir hissəsi hesab olunur. Bu arada İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun gələn həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarına planlaşdırılan səfəri təxirə salınıb. Yayılan məlumata görə səfərin təxirə salınmasına Trump'la görüşün tarixinin razılaşdırılmaması səbəb olub. Bildirilib ki, tərəflər arasında görüşün gündəliyi və gözlənilən nəticələri ilə bağlı da razılıq əldə edilməyib. İsrail Baş Nazirinin ofisi isə səfərin təxirə salınmasını Amerika Birləşmiş Ştatları senatoru Lindsey Graham'in dəfn mərasiminin tarixində baş verən dəyişikliklə əlaqələndirib. Kremlin Türkiyənin Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair vasitəçilik səylərini yüksək qiymətləndirib. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Moskvanın Ankara'nın bu istiqamətdəki təşəbbüslərinə görə minnətdar olduğunu bildirib. Bununla belə Peskov hazırki vəziyyətdə danışıqların bərpası üçün zəmin görmədiklərini vurğulayıb. Rusiya rəsmisi əlavə edib ki, buna baxmayaraq Moskva diplomatik dialoqa hər zaman açıqdır. Venezuela'da baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 4930 nəfərə çatıb. Bu barədə ölkə parlamentinin sədri Jorge Rodriguez məlumat verib. Bildirilib ki, 16740 nəfər yaralanıb, 17907 nəfər evsiz qalıb. Zəlzələ nəticəsində 190 bina tamamilə dağılıb, 856 binada isə ciddi ziyan görüb. Axtarış xilas etmə əməliyyatları zamanı 6462 nəfər xilas edilib, zərər çəkənlərə humanitar yardım göstərilməsi də davam edir. Şanxayda sunni intellekt sahəsində qlobal əməkdaşlıq üçün yeni addım atılıb. Çinin təşəbbüsü ilə 29 ölkə Ümumdünya Sunni İntellekt Əməkdaşlıq Təşkilatının yaradılması barədə müqavilə imzalayıb. Yerli medianın məlumatına görə sənədə Çinin Xarici İşlər Naziri Wang Yi ilə yanaşı Qazaxıstan, Rusiya, Pakistan, Laos və İndoneziyada daxil olmaqla ümumilikdə 29 ölkənin nümayəndələri imza atıb. Bu addımla İmzalamada iştirak edən dövlətlər təşkilatın rəsmi təsisçisi üzvləri statusunu qazanıblar. Hörmətli dinləyicilər, dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız müğənni Göhkan Özənin ifası ilə davam edir.

Bundan tam 10 yıl evvel, takvimler 15 Eylül 2016. yılı gösterirdi. Türkiye öz tarihinin en karanlık gecelerinden birine şahit oldu. FETÖ gruplaşmasının mensubu olan teröristler, milletin silahını ele milletin özüne doğrulttu. Lakin hesaba katmadıkları bir şey var idi. Türk milletinin sarsılmaz iradesi. İndi o tarihi gecenin kronolojisine saat be saat, dakika be dakika yeniden kaydırıq. Faktlarla, senedlerle ve hiç vaxt unutulmayacak kahramanlıklarla. Haftanın cümə günüydü. Saat 21.30 gösterdiği bir vaxta Ankara Baş Qərargah rəisinin binasında silah səslər ucaldı. Nə baş verdiyini anlamağa çalışan xalq göy üzünə baxırdı. Çevrilişə cəhd edənlərin nəzarətindəki F-16 qırıcıları xalqı qorxutmaq məqsədi ilə Ankara səmalarında alçaqdan uçuş etməyə başladılar. Çevriliş xəbərləri dalğa-badalğa yayılırdı. Hər bir çevriliş cəhdi eşidilən kimi paytaxt sakinləri qorxmadan Baş Qərargah binası önünə toplaşmağa başladı. Lakin FETÖ-cü teröristlər o qədər amansız idilər ki, idarə etdikləri helikopterlərdən demokratiya üçün küçələrə axışan günahsız insanların üzərinə güllə yağdırırdılar. Gecənin ilərləyən saatlarında Baş Qərargah rəisi Hulusi Akar və yüksək rütbəli komandirlər qiyamçılar tərəfindən helikopterlə naməlum bir yerə aparıldı. Eyni dəqiqələrdə diqqətlər İstanbula yönəldi. Çünki təkcə Ankara deyil, İstanbul da hədəf altındaydı. Ölkəni xaosa sürükləmək istəyən FETÖ-cü teröristlər sonradan adı 15 İyul Şəhidlər Körpüsü olan Boğaziçi Körpüsünü və Fatih Sultan Mehmet Körpüsünü tanklarla gediş-gəliş istiqamətinə bağlamışdılar. Dövlət bu qiyama qarşı rəsmi bəyanatını heç gecikdirmədən verdi. Saat 23.02-də Baş Nazir Binəli Yıldırım kameralar qarşısına keçərək dedi. Açığı bunun bir qiyam cəhdi olduğunu düşünürük. Komandanlığa tabi olmayan ordu daxilindəki bəzi şəxslərin qanunsuz bir şəkildə qiyama təşəbbüs etdikləri xəbərini almışıq. Bu açıqlamadan cəmi dəqiqələr sonra saat 23.18-də qiyamçılar ilk bombanı Ankara'nın Gölbaşı rayonuna attı. Buradakı polis baş idarəsi aviasiya şöbəsi xaincəsinə vuruldu. 16 iyulun ilk dəqiqələrində isə hədəf kəşfiyyat təşkilatının mərkəzi idi. Helikopterlər yeni mahallədəki Milli Kəşfiyyat Təşkilatının şəhərciyinə atəş açdı. Lakin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının qəhrəman əməkdaşları təslim olmadılar. Onlar əllərindəki silahlarla helikopterə anında cavab atəş açdılar. Eyni saatlarda bir qrup hərbi formalı terörist Türkiyə Radio və Televiziya qurumunun dəhlizlərində idi. Millətin ekranını söndürməyə cəhd etdilər. TRT əməkdaşlarını girov götürərək qurumun giriş-çıxışını bağladılar. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan o zaman ailəsi ilə birlikdə Marmaris'də idi. Saat 00:24-də telefonla görüntülü olaraq canlı yayıma qoşuldu. O tarixi çağırış gecənin gedişində

gidişatını tamamıyla değişecekti. Prezident halka bu sözlerle müracaat etti. Milletimizi şehirlerimizin meydanlarına davet edirəm, havalimanlarına davet edirəm. Milletçe meydanlarda, havalimanlarına toplanaq. O azlıq təşkil edən grup tanklarıyla gelsinler. Xalqı ne edeceklerse, koy orada etsinler. Mən bugüne kadar xalqın gücündən üstün bir güc tanımamışam. Bu çağırışla milyonlarla insan küçələrə axışdı. Saat 00:56'da Ankara Şehir Baş Polis İdarəsi bombalandı. Dövlətin bütün təhlükəsizlik qurumları və strateji nöqtələri hədəf alınmışdı. Bu çağırışla milyonlarla insan küçələrə axışdı. Ankara'nın Gölbaşı rayonunda yerləşən Türksat binası da o qaranlıq gecədə bombardıman hədəfinə çevrilən diğer mühim bir nöqtə idi. Və saat 02:18. Çevriliş cəhdinin bu ölkənin taliyinin gedişatını dəyişdirən o qırılma anı. Xüsusi təyinatlı qüvvələr komandanlığın baş

Hain düşmən sonda milli iradənin təzahür etdiyi yerə, Türkiyə Böyük Millət Məclisinə belə hücum etdi. Döyüş təyyarələri milli iradənin mərkəzinə bombalar yağdırarkən, millətin vəkilləri parlamentin baş assambleya zalında qorxmadan demokratiyaya keşik çəkirdilər. Saat 03:20-də Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Marmaris'dən İstanbul Atatürk Havalimanına çatdı. Onu qarşılayan minlərlə vətəndaşa müraciət edərək dedi ki, bu qiyam bir xəyanət cəhdidir, bu üsyan cəhdidir. Vətənə edilən bu xəyanətin bədəlini də təbii ki, çox ağır şəkildə ödəyəcəklər. Bunu indidən bəyan edirəm. Saat 06:19 idi. Dan yeri yavaş-yavaş ağarırdı. Qiyamçıların alçaq planı Türkiyənin bir çox nöqtəsində vətəndaşların öz sinəsini siper etməsi ilə puç edilmişdi. Məğlub olacaqlarını başa düşən FETÖ-cülər Prezident Sarayının ətrafını bombalamağa başladılar. Beləliklə, xainlərin çevriliş cəhdi 24 saat keçmədən tamamilə dəf edildi. Saat 06:40-da 15 İyul Şəhidlər Körpüsündəki qiyamçıların silahı yerə qoyub təslim olmağa başladıqları xəbəri ekranlara verildi. Saxlananların sayı sürətlə artırdı. Məhkəmə, ordu və polis sistemində yüzlərlə şəxs vəzifəsindən kənarlaşdırıldı. Saat 08:26-da Akıncı aviabazasında girov saxlanılan baş qərargah rəisi Hulusi Akar helikopterlə Çankaya köşkünə gətirildi. Eyni dəqiqələrdə jandarma başkomandanlığı da qiyamçı FETÖ üzvü olan terrorçulardan tamamilə təmizləndi. Bununla da demokratiya qəhrəmanlarının müqaviməti qələbə ilə nəticələndi. Başnazir Binali Yıldırım saat 12:57-də kameralar qarşısına keçərək qiyamın tamamilə yatırıldığını müjdəsini verdi. Türkiyə o qaranlıq gecədə tam 253 vətən övladını şəhid vermişdi. 2000-dən çox demokratiya qəhrəmanımız isə yaralanaraq qazilik mərtəbəsinə ucaldı. Xain çevriliş cəhdi əziz millətimizin canı bahasına göstərdiyi müqavimət sayəsində 24 saat keçmədən nəzarət altına alındı. O qaranlıq gecənin şəfəqində demokratiya və millət iradəsi qalib gəldi. 15 iyulun 10-cu ilində bütün şəhidlərimizi rəhmətlə, qazilərimizi isə minnətdarlıqla anırıq.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Türkiyənin küçə yeməkləri verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün sizi Aralıq dənizinin istisinə, küçələrin buram-buram qoxan ətirli ət yeməklərinin dünyasına aparırıq. Nazik doğranmış ətlər sacın üzərində nar kimi qızarır, daha sonra pambıq kimi yumşaq lavaşın içinə bükülür, bir neçə sadə toxunuşla möhtəşəm bir təama çevrilir. Beləliklə, menyumuzun bugünkü yeməyi tantunidir. İlk növbədə gəlin tantuninin nə olduğu haqqında bəhs edək. Tantuni xırda kublar şəklinə doğranmış dana ətinin sac üzərində yağda bişirilməsi vasitəsilə hazırlanır. Bu təam üçün bəzən quzu və ya toyuq ətindən istifadə olunur. Ətlər əvvəlcə qaynadılır, daha sonra yüksək temperaturda sac üzərində qovrularaq xüsusi dad qazanır. Yeməyin içinə adətən sumaqla qarışdırılmış soğan, pomidor, cəfəri və istəyə görə də acı biber əlavə edilir. Lavaşla bükülərək dürüm şəklində və ya çörək arasında süfrəyə verilir. Yaxşı, bəs bu yeməyin vətəni haradır? Sözsüz ki, Mersin şəhəri. Hətta burada tantuni simvolik bir xarakter daşıyır. Bir çox insan əsl tantuni məhz Mersində yiyilir deyir. Günümüzdə bu küçə yeməyi Mersindən Türkiyənin dörd bir yanına hətta xaricə qədər yayılıb. Buna baxmayaraq, Mersin tantunisi 2

2016-cı ildə Türkiyə Patent və Əmtə Nişanlar İdarəsi tərəfindən qeydiyyat alınmış və coğrafi göstərici statusunu qazanmışdı. İndi isə gəlin, dəqiq məlum olmasa da, Tantuni sözünün mənşəyi ilə bağlı ən geniş yayılmış rəvayətlərə nəzər salaq. Bir iddiaya görə, Mehmet Acı adlı iaşəçi Tantuni ilk hazırlayan şəxs hesab olunur. Mis tavanın içində qaşığın vurulmasından çıxan tantun səsindən ilhamlanaraq yeməyə bu adın verildiyi bildirilir. Digər bir rəvayətə görə isə tantuni sözü ərəb dilində ətin yağlı və xırda hissələrini ifadə edən sözlərdən türüyüb. Tantuninin yaranma tarixinə gəldikdə isə bu məsələdə Mersin'dəki iqtisadi şəraitin mühim rol oynadığı deyilir. Söylənilərə görə 1960-70-ci illərdə pambıq tarlalarında işləyən fəhəllərin həm doyumlu, həm də ucuz yeməyə ehtiyacı var idi. Səyyar satıcılar əti xırda-xırda doğrayıb sacda bişirirdilər. Beləliklə, həm bol, həm də olduqca dadlı bir yemək ərsəyə gətirirdilər. Lakin o dövrlərdə bu təam tantuni adı ilə deyil, çomaç, sokum və ya dürüm kimi adlarla tanınırdı. Zamanla bu praktik yemək növü bütün Türkiyəyə yayıldı. Xüsusilə də gecələr ayaqüstü tez bazar bir şəkildə yeyilə bilən imtina edilməz bir təama çevrildi. Gəlin indi də bir tantuni yeri tapaq və ustanın məharətinə tamaşa edək. Türkiyənin hansı şəhərində olursunuz olun, Mersin tantunicisinə rast gəlmək mümkündür. Lakin bizim seçimimiz əlbəttə ki, bu yeməyi yerində tatmaqdır. Usta əvvəlcə əti diqqətli şəkildə xırda-xırda doğrayır. Qaynatdıqdan sonra sacın üzərinə tökür. Daha sonra yağı və ədviyyatlar əlavə edir. O qaşıqla ətləri sürətlə qarışdırarkən, bir tərəfdən də rəvayətə görə tantuniyə adını verən həmin o məşhur tantun səsini çıxartmaq üçün sacın qırağına vuraraq taqqıldadır. Bundan sonra usta lavaşı əlinə alır və qızaran ətlərin üzərinə basır. Burada məqsəd, lavaşın ətin yağı ilə yüngülcə islanmasıdır. Sonra isə üzərinə sumaqla qarışdırılmış soğan, incə doğranmış cəfəri və pomidor zolaq şəklində lavaşın üzərinə düzülür. Ən sonunda qızarmış ət dilimləri bura əlavə edilir və dürüm bükülərək ustalıqla ərsəyə gətirilir. Artıq tantuni süfrəyə verilməyə hazırdır. Yeməyin yanında adətən xiyar və ya acı biber turşusu təqdim olunur. İçəcək olaraq isə ayran və ya şalğam şirəsinə üstünlük verilir. Bugün tantuni təkcə Mersində deyil, İstanbuldan Ankara'ya, İzmirdən tutmuş Avropa şəhərlərinə qədər bir çox yerdə qarşımıza çıxır. Lakin Mersinli ustaların fikrincə, istifadə olunan yağ və ətin doğranma forması bu ləzzətin ən mühim sirridir. Tantuni yeməyi sadə ərzaqlarla maksimum dad əldə etməyin ən gözəl nümunələrindən biridir. Hörməti dinləyicilər, növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Süfrəniz həmişə ruzi bərəkətli olsun. Hələlik. Türkiyənin küçə yeməkləri.

Bu endemik bitki Anadolu'nun gerbinde yerleşen Gaz Dağları'nın yamaçlarındaki Çanakkale'nin Bayramiç rayonunda bitir. Dadı ve ətiriyle diğer nektarin növlerinden farklanan bu meyvenin özüne məxsus bir lezzeti var. Bayramiç rayonundaki mikro iqlim Bayramiç beyazının başka yerde yetişmesine gayri mümkün edir. Rəngi, dadı ve ətiriyle dikkatleri cəlb edən Bayramiç beyazı 2013-cü ildə Türkiye coğrafi göstericiler siyahısına daxil edilib. 2021-ci ilin 16 aprel tarixində Avropa İttifaqının rəsmi qəzetində yayımlanan bu meyvə növü Türkiye coğrafi göstericiler siyahısına daxil edilən 7-ci məhsul olub. 7000 hektar sahədə yetişdirilən Bayramiç beyazı digər nektarin növlərinə nisbətən daha davamlıdır. Zəngin, aromatik tərkibə malik Bayramiç beyazı sağlamlıq üçün çox faydalıdır. Antioksidantlarla zəngin olan bu nektarin növü başda kolun xərçəngi olmaqla xərçəng hüceyrələrinin əmələ gəlməsinin qarşısını alır, dərinin elastikliyini artırır, dəridə olan xırda qırışları alır. Tərkibindəki luteinlə göz sağlamlığını qoruyur. Bu xüsusiyyətlərinə görə Türkiyədə yetişən bu meyvə növünə böyük tələbat var.

Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz sizə hələlik deyirik, hər gün bizi eyni saatlarda dinləməyə davam edin.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 18-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırdan Qarabağda ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayının aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələndiriləcəyi. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin müavini Levent Gömrükçü mühüm bəyanat verib. O, Türkiyə və ABŞ-ın KAÇA sanksiyaları və F-35 proqramı ilə bağlı fikir ayrılıqlarını həll etməyə hər zamankindən daha yaxın olduğunu bildirib. Gömrükçü qeyd edib ki, yaradılan birgə işçi qrupu ABŞ-ın hüquqi öhdəliklərini və Türkiyənin həssaslıqlarını nəzərə alacaq variantları qiymətləndirirlər. O, çox daha dərin müdafiə sənayesi əməkdaşlığı hədəfi çərçivəsində ABŞ-ın əldə olunacaq razılaşmanın şərtlərinə əməl edəcəyinə

tam etibar ettiğini vurguluyor. Xarici Nazirinin muavini 2019-cu ildə Rusiyadan alınan S-400 sistemlərinin təxirəsalınmaz ehtiyacı qarşılamağa yönəlmiş bir dəfəyə məxsus tədarük olduğunu xüsusi qeyd edib. Levent Gömrükçü, ABŞ Konqresi və Yunanistan tərəfindən gələn etirazları isə lazımsız siyasət forması kimi qiymətləndirib. ABŞ ilə İran arasında hərbi qarşıdurma ardıcı olaraq 7-ci gecədə kəskinləşib. İran tərəfi ABŞ-ın hücumları nəticəsində 3 nəfərin həyatını itirdiyini bəyan edib. Bundan sonra Tehran rəhbərliyi Kuveyt, Bahreyn və İordaniyadakı Amerika hərbi obyektlərinə zərbələr endirib. İran İslam İnqilabi Keşikləri Korpusu Sepah, Hörmüz boğazında minalara çırpılan 2 neft tankerində partlayış baş verdiyini açıqlayıb. Tehran hakimiyyəti hadisəyə görə Amerika kəşfiyyat xidmətlərini günahlandırıb. ABŞ ordusu isə bu iddiaları təkzib edib. Qeyd edək ki, İran tərəfi hücumların davam edəcəyi təqdirdə tam miqyaslı hücum əməliyyatlarına yenidən başlaya biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. ABŞ qüvvələri isə İranın hərbi potensialını zəiflətməyə davam edəcəklərini bildirib. İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatı atəşkəs rejiminə baxmayaraq Qəzzadakı Nuseyrat qaçqın düşərgəsində dəfin mərasimi üçün toplaşan mülki şəxslərə hücum edib. Hücum nəticəsində təxminən 8 fələstinli həlak olub, 20 nəfər isə yaralanıb. Əl-Bəlata bazarı yaxınlığında mülki vətəndaşları hədəf alan hücum barədə Əl-Övda xəstəxanası məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisədən sonra xəstəxanaya 8 nəfərin cəsədi gətirilib. Yaralanan 20 nəfər isə müalicə altına alınıb. Hadisə şahidlərinin Anadolu agentliyinə verdiyi məlumata görə, İsrailə məxsus PUA silahı Əhməd Yasin məscidinin qarşısında gözləyən fələstinləri vurub. Həmin şəxslər İsrail qüvvələri tərəfindən daha əvvəl öldürülmüş bir nəfərin dəfin mərasimini gözləymişlər. Yayılan video şəkillərdə paltarları qana qərq olmuş və yerdə uzanan yaralılarla yanaşı həyatını itirənlərin cəsədləri də əks olunub. Ukrayna ordusu Rusiya daxilindəki müxtəlif obyektləri hədəf alıb. Kiyev rəhbərliyi bu vəziyyəti Moskva hakimiyyətinin öz torpaqlarına qarşı 4 ildən artıq da davam edən hücumlarına cavab olaraq ədalətli qisas hərəkatı kimi qiymətləndirib. Rusiyanın Tambov vilayətinin qubernatoru Yevgeni Pervişovun iyulun 18-də verdiyi bəyanata görə, Ukraynanın Rusiyanın qərbində yerləşən logistika mərkəzinə pilotsuz uçuş aparatı ilə təşkil etdiyi hücumda 7 nəfər həlak olub, 24 adam isə yaralanıb. Pervişov deyib ki, düşmən pualarının Wildberries logistika mərkəzinə zərbə endirməsi nəticəsində gecə növbəsində işləyən 7 nəfər həyatını itirib. O, Katovsk şəhərində baş verən hücumda ilkin məlumatlara görə 24 nəfərin də yaralandığını diqqətə çatdırıb. Rusiyanın Wildberries şirkəti də bəyanat yayaraq Katovsk və Moskva vilayətinin Elektrostar şəhərindəki logistika komplekslərinin hücuma məruz qaldığını təsdiqləyib. Şirkətin açıqlamasında Tambov vilayətindəki obyektə baş verən yanğın nəzarət altına alındığını bildirib. Həmçinin Elektrostar şəhərində yanğın söndürənlərin hələ də fəaliyyətini davam etdirdiyi bildirilib. Rusiyanın paytaxtı Moskvanın meri Sergey Sobyan iyulun 18-də açıqlama verərək deyib ki, gecə ərzində Moskva vilayətinə doğru 370-dən çox PUA buraxılıb. Sobyanin Max platformasında hesabında deyib ki, PUA-ların böyük hissəsi hava hücumuna müdafiə qüvvələr tərəfindən uzaq məsafələrdə zərərsizləşdirilib. Moskva yaxınlaşarkən isə düşmənin 64 PUA-sı məhv edilib. Qeyd edilir ki, rəsmi Vaşinqtonun diqqətini İran müharibəsindən yönəltmə səbəbi ilə Ukrayna ilə Rusiya arasındakı münaqişəni dayandırmağa yönəlmiş ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi diplomatik səylər dayanmış vəziyyətdədir. BMT baş katibinin müavinin rəsmi nümayəndəsi Fərhan Haqbaş, katib Antonio Guterres'in bəyanatını diqqətə çatdırıb. Bəyanatda bildirilir ki, baş katib ABŞ ilə İran arasında alovlanan hərbi münaqişə, xüsusilə də mülki infrastruktura yönəlmiş hücumlar barədə dərin narahatlıq hissi keçirdiyini qeyd edib. Fərhan Haq bu növ hücumları qəbul edilməz adlandırıb. O, Guterres'in bu münaqişənin döyüş yolu ilə həllinin olmadığına dair sarsılmaz inamını bir daha təkrar edib. Qeyd edək ki, Fərhan Haq bu açıqlamaları ABŞ-ın İranın cənub və cənub-şərq bölgələrində həyata keçirdiyi yeni hücumlardan sonra verib. Söz gedən hücumlarda təxminən 8 nəfər həyatını itirdiyi bildirilir. Guterres Hörmüz boğaz ətrafında beynəlxalq gəmiçilik hüquq və azadlıqlarının tam bərpası daxil olmaqla qalıcı sülhə nail olunması üçün diplomatik səyləri gücləndirməyə çağırıb.
Və sonda İraq və Suriya rəsmi Vaşinqtonda yeni

Saziş imzalayıblar. Saziş 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa hərbi müdaxiləsi zamanı zədələnən Kərkük-Baniyas xam neft boru kəmərinin təmir edilməsi nəzərdə tutur. Bu layihə Hörmüz boğazından asılılığı aradan qaldıracağı bildirilir. Qeyd edək ki, ABŞ və İsrailin İrana qarşı apardığı müharibə şəraitində sözügedən boğazda dəniz nəqliyyatının hərəkəti kəskin şəkildə azalıb. Chevron şirkəti tərəfindən icra olunacaq boru kəmərinin ilkin mərhələdə gündə 2 milyondan barilə qədər xam neft nəql etməsi planlaşdırılır. ABŞ Dövlət Departamenti bu layihəni həm ikitərəfli, həm də regional müstəvidə strateji əhəmiyyətə malik prioritet infrastruktur obyekti olaraq adlandırıb. Hörmətli dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Emrə Altlığın ifasında bu son olsun musiqisini dinləyirik. Hələlik.

İstərli dinləyicilər, bəzən bir coğrafiyanı başa düşmək üçün dağlarına nəzər salmaq kifayət etməz. Bəzən də bir xalqın ruhunu ortaya çıxarmaq üçün tarix kitablarının səhifələrini vərəqləmək yetərli olmaz. Çünki bəzi yaddaşlar daşda deyil, iplikdədir. Bəzi hekayələr yazı ilə deyil, düyünlə qurulur. Bugünkü söhbətimizdə

Türk dünyasının en sessiz ama en derin hikayeçilerinden birine kulak vereceğiz. Xalçaya. Çölün küləyini, köç yollarının səbrini və yurt salmaq arzusunu içində daşıyan xalça Türk dünyasında yalnız bir əşya deyil, üzərinə həyatın nəqş olunduğu bir yaddaşdı. Hər düyün bir xatirəni, hər rəng bir duyğunu gizlədir. Doğumun sevinci də, ayrılığın hüznü də ilmə-ilmə xalçaya toxunur. Köçəri həyatın hər məhsulu olaraq Türkistan çöllərində doğan xalça, çadırların həm döşəməsi, həm divarı, həm də səssiz danışan olub. İnsanı soyuqdan qoruyarkən ona aidiyyət duyğusu da vermişdir. Bu köklü ənənənin ən qədim şahidlərindən biri İramızdan əvvəl 5-ci əsrə aid edilən Altayların pazırıq xalçasıdır. At və maral fiqurları ilə bəzədilən bu misilsiz əsər Türk çöl estetikasının dərinliyini zəmanəmizə gətirib çıxarıb. Zaman ərzində Türkistanın, Anadolunun, Qafqasın və geniş Türk coğrafiyasının yayılan xalçaçılıq ənənəsi Səlcuqlular və Osmanlılar dövründə inkişaf edərək böyük bir sənət növünə çevrilmişdir. Bir xalçaya nəzər salanda yalnız bir ev deyil, bir dünya görünür. Çünki Türk xalçalarında hər naxış bir söz, hər naxış bir cümlədir. Həyat ağacı naxışı, həyatın davamlılığını və kök ilə göy arasındakı bağı simbolizidir. İnsanın həm torpağa bağlılığını, həm də sonsuzluğa uzanan varlıq sərgüzəştin anladır. Qoç boyunuzu naxışı isə yalnız gücü deyil, bərəkəti, məhsuldarlığı və həyatın davamlılığını təmsil edir. Köçəri mədəniyyətdə müqəddəs bir yerə sahib olan heyvanın izini daşıyan bu naxış eyni zamanda gələcəyə edilən səssiz bir duadır. Əli belində naxışı qadınlığı, doğurğanlığı, əməyi və həyatı ayaqda saxlayan görünməz gücü simbolizidir. Xalçaların rəngləri də ən az naxışları qədər məna daşıyır. Qırmızı həyatı və cəsarəti, mavi göyü və qoruyuculuğu, qara dərinliyi, ağ isə saflığı təmsil edir. Türk dünyasında xalça toxumaq yalnız bir sənətkarlıq deyil, nəsildən nəsilə ötürülən bir ritualdır. Qadınlar ilmələrlə sadəcə iplikləri deyil, ailələrinin hekayələrini də bir-birinə bağlayırlar. Buna görə də bir xalçanın haşiyələri həyatın sərhədlərini, orta hissəsi isə həyatın özünü təmsil edir. Xalça estetika ilə bir əşyanın fövqündə Türk dünyasının dünya təsəvvürünü əks etdirən səssiz bir yaddaşdır. Anadolu xüsusilə Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərində Türk xalçacılığının ən mühüm mərkəzlərindən birinə çevrilib. Konya, Uşaq, Bergama, Sivas və Hərəkə kimi mərkəzlər yalnız xalça toxunan yerlər deyil, eyni zamanda bu sənətin inkişaf etdiyi mədəniyyət ocaqlarıdır. Hər bölgə təbiətini və həyat tərzini naxışlarını əks etdirib. Hərəkə xalçaları incə işçiliyi və yüksək düyün sıxlığı ilə saray estetikasını təmsil edərkən, yörük xalçaları daha azad və həndəsi naxışları ilə köçəri həyatın sadəliyini və təbiiliyini əks etdirir. Türk dünyasının fərqli bölgələrində də xalçacılıq eyni kökdən qidalanan zəngin bir ənənədir. Türkmənistan xalçaları tünd qırmızı çalarları və sıx toxunuşu ilə, Poxara xalçaları həndəsi nizamı ilə, Azərbaycan xalçaları isə rəng-bərəng və hekayə danışan naxışları ilə seçilir. Lakin hamısını birləşdirən ortaq dəyər səbir və əməkdir.
aylarla, hətta illərlə sürən bir zəhmətin məhsuludur.

0: sulu olan hər bir xalça zamana qarşı verilən səssiz bir cavabdır. Hazırda dekorativ bir əşya kimi görülsə də, Türk dünyasında xalça hələ də yaşayan bir mədəniyyətdir. Hər düyünündə bir insanın əməyini, hər naxışında keçmişin izlərini və ortaq yaddaşı daşımağa davam edir. İndi bir anlıq dayanıb düşünək. Üzərində oturduğumuz, yeridiyimiz və ya sadəcə bezək kimi gördüyümüz bu xalçalar əslində hansı hekayələri daşıyır? Hansı çöl küləyi onların ilmələrinə hopub? Hansı qadın əli, hansı uşağın gülüşü, hansı köçün yorğunluğu onların daxilində gizlənib? Cavab bəlkə də çox sadədir. Xalça. Türk dünyasının yerə sərilmiş yaddaşıdır. Və biz bu yaddaşın üzərində yaşamağa davam edirik. Hürmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri rubrikasının bugünkü buraxılışında Abdullah Tuqay haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik. Müasir Tatar ədəbiyyatının və Tatar ədəbi dilinin banisi hesab olunan Abdullah Tuqay 26 aprel 1886-cı ildə Kazan quberniyasının Kuşlaviç kəndində dünyaya gəlib. Hələ körpəykən taleyin ağır sınaqları ilə üzləşən şairin atası Məhəmməd Qarif Əfəndi, o 4 aylıq olarkən anası Məmdudə xanım isə 4 yaşındaykən vəfat edib. Valideynlərini itirdikdən sonra Sasna, Üçli və Kırla kəndlərində böyüyən Tuqayı sonradan övladlığa verilməsi üçün Kazandakı Peçen bazarına aparıblar. 1895-ci ildə isə o, Uralskda yaşayan qohumlarının yanına göndərilib. Abdullah Tuqay burada məşhur Mutiya mədrəsəsində təhsil alıb, eyni zamanda 3 illik rus məktəbində rus dilini öyrənib, ərəb, fars və osmanlı türkçəsi üzrə biliklərini təkminləşdirib. O şərq ədəbiyyatı ilə yanaşı Puşkin, Lermontov və Krılov kimi rus klassiklərinin əsərləri ilə də yaxından tanış olub. İslahatçı Əbdülvəli və onun oğlu Kamil Mütinin sayəsində Osmanlı ədəbiyyatını və İstanbul türkçəsini öyrənib. 1905-ci il inqilabının gətirdiyi mətbuat azadlığı Tuqayın həyatında dönüş nöqtəsinə çevrilib. Kamil Mutinin qurduğu mətbədə çapçı işləyən gənc şair eyni zamanda Fikir qəzetində, Əl Əsrul Cədid jurnalında və Uqlar Satirik jurnalında məqalələr dərc etdirib. Uğurlu yaradıcılıq yoluna qədəm qoyan Abdullah Tuqay 1907-ci ilin payızında Kazanda məskunlaşıb. Tuqayın əsərləri Əl İslah qəzetində, həmçinin Yesin və Yaltyolt satirik jurnallarında işıq üzü gördü. Şair 214-dən çox şeir, eləcə də çox sayılı məqalə, hekayə, nağıl və tərcümələr qələmə aldı. Lakin bu gərgin iş rejimi onun səhətinə ağır zərbə vurdu və gənc şair vərəm xəstəliyinə tutuldu. Sağlamlıq üçün Peterburq, Ufa və Troitsk şəhərlərinə etdiyi səfərlər də onun dərdinə əlaç olmadı. Abdullah Tuqay 15 aprel 1913-cü ildə Klyaçkin xəstəxanasında dünyasını dəyişdi. Şairin vaxtsız vəfatı Tatar xalqını dərindən sarsıtdı və minlərlə insan onu son mənzilə yola salmaq üçün Kazan küçələrinə axışdı. Tuqayın ən böyük nailiyyəti Tatar xalqının danışdığı dili yüksək ədəbi dil səviyyəsinə qaldırması idi. Müəllifi olduğu Ey ana dili, ey gözəl dil, atamın anamın dili sətirləri demək olar ki, Tatar xalqının milli himninə çevrilib və bu gündə bütün

zenginliklerini dile getirip. Bununla yanaşı Abdullah Togay Tatar uşaq ədəbiyyatının da əsasını qoyub. Onun işə çağırış, Bəxtiyar Bala və Məktəbdə kimi şeirləri yeni nəslə zəhmətkeşliyi, elm və peşə sahibi olmağı həmçinin vətənə xidmət etməyin vacibliyini aşılayır. Abdullah Tuğay İsmail Qasparalının dildə, fikirdə və elmdə birlik ideyası ilə böyüyən bir nəslin nümayəndəsi idi. Uralskda yaşadığı illərdə Qasparalının məşhur tərcüman qəzetini mütəmadi izləyən gənc şair ilk şeirlərini də məhz Osmanlı İstanbul türkçəsinə yaxın bir dildə qələmə almışdı. Lakin sonradan Kazana köçən şair şüurlu şəkildə xalqın daha rahat anlayabiləcəyi Tatar türkçəsini seçdi. O köhnə təhsil sistemini müdafiə edən mühafizəkarlara qarşı çıxaraq yeni üsul hərəkatının ön sıralarında dayanırdı. Şair təhsil islahatlarını qadınların cəmiyyətdəki hüquqlarını hər zaman dəstəkləyir, çox arvadlılığa və cahil mollaların insanları istismar etməsinə qarşı kəskin mübarizə aparırdı. Tuğay 1905-ci il inqilabının gətirdiyi azadlıq mühitini böyük sevinclə qarşılasa da cəmiyyətin öz hüquqlarından hələ də xəbərsiz olmasından dərin təəssüf hissi keçirirdi. Onun yaradıcılığında Allaha inam, Qurani kərimə, ehtiram və İslam motifləri milli düşüncə ilə ziddiyyət təşkil etmir, əksinə bir-birini tamamlayaraq gözəl bir vəhdət təşkil edirdi. Görkəmli Tatar ziyalısı Ayaz İşıginin "O yetim böyüdü, yetim yaşadı və yetim kimi də öldü" sözləri şairin çətin, lakin şərəfli həyatını çox dəqiq ifadə edir. Yaratdığı ölməz əsərlərin böyük bir coğrafiyada sürətlə yayılması isə Abdullah Tuğayı hələ sağlığında ikən əfsanəyə çevirmişdi. Deyilənə görə köç edən Tatar ailələri çamadanlarına ilk növbədə iki kitabı, Qurani Kərimi və Abdullah Tuğayın əsərlərini qoyurdular. Şairin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə 1958-ci ildən bəri Tatarstanın ən yüksək ədəbi və incəsənət mükafatı Tuğay Dövlət Mükafatı adlandırılır. Ölkədə bir rayon, çox sayılı küçələr, məktəblər və mədəniyyət mərkəzləri məhz onun adını daşıyır. Şairin doğum günü olan 26 aprel tarixi isə hər il Tatarstanda respublika səviyyəsində poeziya günü kimi təntənəli şəkildə qeyd olunur. Türk soyun təşəbbüsləri ilə Ankara'dakı Abdullah Tuğay küçəsində şairin ucaldılmış büstü qarşısında xatirə mərasimləri keçirilir. Onun əsərləri Qazax, Qırğız, Özbək, Başqırt, Kırım Tatar, Uyğur, Çuvaş və Türkiyə türkçəsində daxil olmaqla ümumilikdə 30-dan çox dilə tərcümə edilib. Mehmet Akif Ersoy'un Türkiye'deki mənəvi statusunu bilenler için Tuğay'ı anlamak çetin değil. Çünkü o da bir milletin vicdanı, ana dilinin koruyucusu, kimsəsizlerin sesi ve geleceğin müjdəçisidir. Türk dünyasının ortak edebi irsini derinden hissetmek isteyen her bir okuyucunun kitap refinde mütlak Tuğay'ın şiirleri yer almalıdır. Çünkü şairin özünün de dediği kimi şairlerin mezarları xalqın gelbindedir. Əziz dinləyicilər, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim etdik.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda yolumuzu Rodos salarıq. Şərqi Aralıq dənizində yerləşən Rodos, 1522-ci ildə Sultan Süleyman Qanuninin yürüyüşü ilə hospitalitlərdən, yəni özlərini Həzrəti Yahya Peyğəmbərin

əsgərləri adlandıran kavalyerlərdən alınaraq Osmanlı imperiyasına qatılmış və təxminən 4 əsr Osmanlı hakimiyyəti altında qalmışdı. Bu buraxılışımızda adadakı türk mirasını və onun bugünkü vəziyyətini araşdıracağıq. Rodos adası 1309-cu ildən etibarən hospitalitlərin idarəsinə keçmişdi. Ada Osmanlı ticarət gəmilərinə qarşı davamlı hücumlar təşkil edən strateji bir hərbi baza halına gətirilmişdi. Bunun üzərinə Sultan Süleyman Qanuni Rodosa yürüyüş üçün iki tərəfli plan hazırladı. Qurudan Pulak Mustafa Paşanın komandanlığı altında ordu irəliyirdi. Dənizdən isə təqribən 400 gəmidən ibarət Osmanlı donanması adanı mühasirəyə aldı. 1522-ci il iyunun 14-ünə başlayan mühasirə 6 ay davam etdi. Kavalerlər qalın qala divarlarını arxalanaraq müqavimət göstərsələr də, Osmanlı donanmasının gücü qarşısında tab gətirə bilmədilər. Avropadan kömək gözlədilər, lakin Osmanlı blokasını yarıb gəlmək mümkün olmadı. Beləliklə, hospitalitlər 1522-ci il dekabrın 20-sində təslim oldu və 1523-cü il yanvarın 1-də adanı tərk edərək Maltaya köçdülər. Bu hadisə Avropada böyük əks-səda doğurdu, çünki məğlub edilməz sayılan hospitalitlər Osmanlı donanması tərəfindən darmadağın edilmişdilər. Təslim şərtlərinə görə onların can təhlükəsizliyi təmin edildi. Rodos bundan sonra Cəzairi Bahri Səfid əyalətinə bağlı bir sancaq oldu. Beləliklə, Rodosa nəzarət Sultan Süleymanın dənizlərdə üstünlük strategiyasının mühüm nişanəsinə çevrildi. Bugün Rodosdakı türk mirası əsasən qədim şəhər hissəsində qorunur. Bazarlarda dolaşarkən dükan və kafeləri işlədən türklərlə qarşılaşmaq, onlarla türk dilində söhbət etmək mümkündür. Fətihdən sonra Rodosa yerləşən türk əhalisi adanı təkcə hərbi baza deyil, həm də canlı bir şəhərə çevirdi. Burada məscidlər, mədrəsələr, hamamlar və vəqiflər inşa olunaraq, Osmanlı şəhər salma mədəniyyətinin bütün ünsurları adaya daşındı. 1912-ci ilə qədər davam edən 4 əsrlik türk hakimiyyəti Rodos tarixində ən uzun müddətli idarəçilik dövrü oldu. Fətihin ilk ərəfəsində 1522-23-cü illərdə qədim Apostol kilsəsinin yerinə inşa edilən Süleymaniyyə məscidi adəta Sultan Qanuninin qələbəsinin nişanəsi idi. Şəhərin mərkəzində Saat Gülləsi meydanında yerləşən bu məscid 1988-2005-ci illərdə Yunanıstan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bərpa edildi. Bu məscidin minarəsi şəhərin panoramasında seçilir, lakin təəssüf ki, bugün ibadətə bağlıdır. Qalanın kənarında yerləşən İbrahim Paşa məscidi isə 1540-41-ci illərdə Sultan Süleyman adına inşa olunmuşdu. Klassik Osmanlı memarlığının mükəmməl nümunəsi sayılan bu məscid 11,5 metrlik iri günbəzi ilə adanın ən qədim ibadətgahlarındandır. 2019-cu ildə rəsmi icazə ilə yenidən ibadətə açılmış və hazırda Rodosda fəaliyyət göstərən yeganə məscid kimi 4 əsrlik ənənəni yaşatmaqla davam edir. 1588-ci ildə tikilən Rəcəb Paşa kompleksi isə Osmanlı memarlığının zərif nümunələrindəndir. Uzun illər baxımsız qaldığı üçün ciddi ziyan görmüş və bugün də yüksək xərcli restorasiya tələb etdiyindən xarabalıq vəziyyətdədir. Adanın müxtəlif yerlərindəki Osmanlı kitabələri, məscidləri və çeşmələri isə sanki səssiz şahidlər kimi keçmişi bugünə daşıyır. 1852-ci ildə inşa edilən Fətih Paşa Saat Gülləsi bugün seyir meydançası kimi istifadə olunur və buradan bütün Rodosun panoramik mənzərəsini görmək mümkündür. 1793-cü ildə qurulan Hafiz Əhməd Ağa kitabxanası əlyazmaları ilə tədqiqatçıların marağını cəlb etməkdədir. Mustafa Paşa hamamı isə Osmanlı dövrünün sosial həyatını əks etdirən və bugün turistlərin tez-tez ziyarət etdiyi yerlərdəndir. Digər tərəfdən Məhməd Ağa, Şadırvan, Hurmalı və Babu Məsəd məscidləri başda olmaqla bir çox Osmanlı abidəsi bərpa işləri adı ilə bağlı saxlanılır. Murad Rəis türbəsi və ətrafındakı qəbirstanlıq isə türk şəhidliyi kimi tanınsa da uzun illərdir ziyarət üçün bağlıdır. Ancaq bu yerin kənarında durub dua etmək mümkündür. Rodos adası 1912-ci ildə İtaliyanın işğalı ilə Osmanlı idarəçiliyi süqut uğradı. 1947-ci ildə isə

0: ada Yunanistana birləşdirildi. Bugün Rodos'a baxanda Türk izlərinin hələ də güclü şəkildə hiss olunduğunu görmək mümkündür. Davamlı bərpa layihələri və mədəni əməkdaşlıqlar vasitəsilə bu irsin qorunması təkcə Türk-Yunan ortaq tarixinin deyil, həm də Aralıq dənizinin çox mədəniyyətli keçmişinin yaşadılmasına töhfə verəcək. Bugünkü verilişimizin də sonuna çatdıq. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bir sonraki buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və gözəl musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçidək. Türkiyənin Xarici Nazirinin müavini Levent Gömrükçü Türkiyə ilə ABŞ-ın KASA sanksiyaları və F-35 proqramı ilə bağlı fikir ayrılıqlarını həll etməyə hər zamankindən daha yaxın olduğunu bildirib. ABŞ-la İran arasındakı hərbi qarşıdurma ardıcıl olaraq 7-ci gecədə də kəskinləşib. İran tərəfi ABŞ-ın hücumu nəticəsində 3 nəfərin həyatını itirdiyini bəyan edib. İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatları atəşkəs rejiminə baxmayaraq Qəzadakı Nüseyrət qaçqın düşərgəsində dəfn mərasimi üçün toplaşan mülki şəxslərə hücum edib. Hücum nəticəsində təxminən 8 fələstinli həlak olub. Ukrayna ordusu Rusiya daxilindəki müxtəlif obyektləri hədəf alıb. Rusiyanın qərbində yerləşən logistika mərkəzinə PUA ilə təşkil edilən hücumda 7 nəfər həlak olub, 24 adam isə yaralanıb. İraq və Suriya rəsmi Vaşinqtonda yeni saziş imzalayıblar. Saziş 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa hərbi müdaxiləsi zamanı zədələnən Kərkük-Bənyas xam neft boru kəmərinin təmir edilməsini nəzərdə tutur. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зари и Турция.
8: 这里是 Туарчи Чешен Бонхо Дентай.
9: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
10: دا ترکیه غنگ رادیو دا
11: خسومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه
12: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
14: ایچ رادیو وچه ترکیه
15: گوارید گولس ترکیه
16: ایفیر دا ترکیه اوازه
17: گیپلیر Türkiye'nin tehdi radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
0: Evo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
7: Giderre bir amuriyet Türkiye.
8: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este Radyo Voz de Türkiye.
3: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
14: イッチトルキエハンギアラジオや。
5: オールドラジオグラストルキエ。
17: トルキエのラジオさ。
5: ブラス、トルキエのセシラジオさ。

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 18-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırdan Qarabağda ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələndiriləcəyi. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Xarici Nazirinin müavini Levent Gömrükçü mühim beyanat verib. O, Türkiye ve ABŞ'ın KAÇA sanksiyaları ve F-35 programı ile bağlı fikir ayrılıklarını həll etmeye her zamankindan daha yakın olduğunu bildirib. Gömrükçü qeyd edib ki, yaradılan birgə işçi grupu ABŞ'ın hüquqi öhdəliklerini ve Türkiye'nin həssaslıqlarını nəzər alacak variantları qiymətləndirirlər. O, çox daha dərin müdafiə sənayesi əməkdaşlığı hədəfi çərçivəsində ABŞ'ın elde olunacak razılaşmanın şartlarına emel edeceğinə tam etibar ettiğini vurguluyor. Xaricişlər Nazirinin müavini 2019-cu ildə Rusiyadan alınan S-400 sistemlerinin təxirə salınmaz ehtiyacı karşılamağa yönelmiş bir dəfəyə məxsus tədarik olduğunu xüsusi qeyd edib. Levent Gömrükçü, ABŞ Kongresi və Yunanistan tərəfindən gələn etirazları isə lazımsız siyaset forması kimi qiymətləndirib. ABŞ ile İran arasında hərbi qarşıdurma ardıcı olarak 7-ci gecədə kəskinləşib. İran tərəfi ABŞ'ın hücumla nəticəsində 3 nəfərin həyatını itirdiyini bəyan edib. Bundan sonra Tehran rəhbərliyi Kuveyt, Bahreyn və Yordaniyadakı Amerika hərbi obyektlərinə zərbələr endirib. İran İslam İnqilabi Keşikləri Korpusu Sepah, Hörmüz boğazında minalara çırpılan 2 neft tankerində partlayış baş verdiyini açıqlayıb. Tehran hakimiyyəti hadisəyə görə Amerika Kəşfiyyat Xidmətlərini günahlandırıb.